Seir hon upp. Koma udro sinni. Gjörd aur egi. Idja grena fadla forsar. Flyger örn yfir. Gå i au fjatli. Fiska veider. Aldr daga yndis njóta.